Dajte mi je ukaz, dokle su na, vidiš, iz Moskve bježal, neki jeretik, griška trepjev, snoješ li ti etak?